kani kawia karili karu ranga ei nungu kani makaru pemi arai miloro nime to anjaro to wawilungi wepune Radio Jinju Rosondo FM.